ខ្មែរទូចទៅពេលមានអត់ចាអញខ្ញុំនិយាយបាទគឺថាអាកូនកូនកូនសម័យសប្ងៃនេះវាឆ្លើយឆ្លើយម៉ែអង្គមិនសោកព្រោះសម័យពីដើមត្រកស្រែខ្ញុំបើហៅថាអូនអូនចាចាម៉ែចាអោឆ្លើយព្រោះបាទឥឡូវសប្ងៃវាមីធីនឹងអស់ហើយកូនកូនស្ដីគេស្ដីតោអារ៉ៃយេសប្ងៃបាទអោពាក្យអោមិនដែលឃើញដោះ